strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je leptir, čas da je sokol. Krle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu, stara i sama, a meni je neko

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95. Amko.

Idemo dalje, pratite jutarnji program, 9 sati i 18 minuta. Nakon sramotne poruke glasnogovornice Evropske unije, koja je tvrdila da u Beogradu nije održana državna sahrana za ratnog zločinca Ratka Mladića, oglasilo se i udruženje Majke Srebrenice. Zašto stvari ne nazovete pravim imenom? Zar mislite da ćete poslije svega lako doći u Potočare? Napisale su u objavi Majke Srebrenice i označila delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Evropsku komisiju, Evropski parlament, Komitet Evropskog parlamenta za vanjske poslove, Evropsku službu za vanjske poslove, Ursulu von der Leyen, Kaju Kalas i Antonija Koštu. Naime, posjećamo, glasnogovornica komisije Paula Pinho je kazala, čuli smo da je bila predviđena sahrana s državnim počastima, ali to se nije dogodilo. Ovo je izazvalo oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova. Jeste li svjesni šta govorite? Je li ovo vrijednost Evropske unije? 5 ministara iz vlade Srbije sjedilo je u prvom redu na sahrani. Osuđen je ratni zločinac, ispraćen je uz vojne počasti, a tijelo mu je dopremljeno vladinim avionom Srbije, navodi se u objavi Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U svojoj reakciji jedan od najuglednijih bosanskih intelektualaca, Esad Duraković, je kazao da je odgovor jednostavan i tačan. Zašto? Zato što je Evropom smrtonosna bolest koja se zove islamofobija, a u Bosni i Hercegovini žive muslimani. I to je poruka da će ostati na zlikovačkoj strani, rekao je Duraković. Evo dakle, čuli ste, još ćemo govoriti na ovu temu, govorit ćemo i o drugačijim reakcijama koje dolaze iz Srbije. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas.

prve utakmice nove sezone Lige prvaka. Pred nama je 6 duela prvog kola ligaške faze. Paris Saint-Germain brani dvije uzastopne titule u najelitnijem evropskom nogometnom takmičenju, dok je ove godine isti niz favorita za sam tron Paris Saint-Germainu, čije glavni izazivači biti i oni standardi Španci, Real Madrid i Barcelona, Englezi, Arsenal i Manchester City, te Bayern i Inter. Po 6 utakmica igraće se tokom 3 noći, večeras, sutra i u četvrtak, a program otvaraju na ne toliko atraktivne utakmice u 18.45 sa stoji se AEK Atina i Linz i klub Briži Aston Villa, no u 21 sat imaćemo pravi derbi evropskog nogometa na Santiago Bernabeu, sastaju se Real Madrid i Inter, pretendenti na samu završnicu, dakle, takmičenja. U istom terminu će na teren još jedan tim koji cilja na trofeje, to je Manchester City, koji gostuje Portu. Od 21 sat počeće i utakmica Borussia Dortmund i Villarreal, te Lille Betis. Kao i prethodnih godina, na svih 36 ekipa nalaze se na jednoj tabeli i svi će odigrati ukupno 8 utakmica, 8 prvoplasiranih ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 9. do 24. pozicije igrati play-off za ulazak u osminu finala. Eto, pravi spektakl počinje večeras, a UEFA je objavila da će sve utakmice na svim, dakle, utakmicama Lige prvaka ove sedmice, dakle, na svim utakmicama Lige prvaka biti održana minuta šutnje u čast žrtvama katastrofalnih bujičnih poplava u Nepalu. Evo, čuli ste, vjerujem da ćete večeras uživati. Narednih noći počinje Liga prvaka, dakle, čekanju je došao kraj, pa vjerujem da će biti lijepo, uzbudljivo i da će biti mnogo golova. Sviramo u nastavku, tačno u 10 sati slušate vijesti.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće liči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove

nazove stvari pravim imenom. Prisustvovalo je pet ministara vlade Srbije. Srbijanski vojnici su stražarili pored njegovog kovčega. Njegovo tijelo je prevezeno avionom vlade Srbije pod državnom zastavom Srbije. Ako ovo nije umješanost države, šta jeste? U svakom slučaju pamtit ćemo ko je bio uz nas, a ko je okrenuo glavu. Posebno ćemo to pamtiti sljedeći put kada neki zvaničnik Evropske unije zatraži posjet u memorialnom centru, naveo je Suljagić. Na kraju je naveo da je dosta ljudi koji žrtvama nude samo prazne riječi, a potom se rukuju s političarima koji sanjaju o budućim genocidima. Evo, čuli ste šta je na X-u napisao direktor memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Idemo dalje, rekoh ti još 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

0: imao samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: A kada se malo osvrnemo na jučerašnji dan i reakcije vezane za sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, Politiko piše, sahrana Ratka Mladića razotkrila je jaz između evropskih ambicija Srbije i političke stvarnosti. A Turska se oglasila o sahrani zločinca Mladića, neprihvatljivo iskorištavanje ceremonije za negiranje genocida. Kada je u pitanju Ursula von der Leyen se oglasila, kaže, neki zvaničnici Srbije su bili prisutni, to je za žalje, a na sve to je odgovorio direktor Memorijalnog centra Potočari Srebrenica Emir Suljagić. Kaže, žalosno je što odbija da nazove stvari pravim imenom, pamtit ćemo ko je bio uz nas. A kada je u pitanju Memorijalni centar Srebrenice, uputit će se zahtjev, odnosno predložiti UEFA da se predloži suspenzija Fudbalskom savezu Srbije. Znate već zašto, na utakmici Zvijezde i Partizana, gdje je uz veliki transparent, odnosno sliku presuđenog ratnog zločinca stojalo i stajao i citat "Pravac se Potočari". Eto, to su neke od reakcija od jučerašnje, odnosno vezano za jučerašnju sahranu. Mi idemo dalje svirati, slušati dobru muziku, 12 sati i 40 minuta.

Radio Vogošća. Poštovani slušalci programa Radija Vogošća, dobar dan i dobrodošća na naše talase. Ovo je poslijepodnevni program izdanje za utorak, 8. dan mjeseca septembra 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam večeras do 20 sati, a tu i kolega Edhem Đuho. I danas slušamo mnogo dobre muzike, naravno družit ćemo se sa vama u emisiji Pisma iz komšiluka kada vi kreirate muzičku listu, tu je i Hadžibeg, tu je Vogošanska hronika i brojni drugi sadržaj. U sve to slušamo odličnu muziku i prenosimo brojne informacije. Pa uživajte.

0: Akcing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?

0: Hvala.
1: I telefon je pozvonio. Halo, izvolite, ko je sa nama?
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Molim vas, 2017. mislim da je Šinke pobjedio na Iliđi sa pjesmom o Miljacki i Azemini. Nisam je odavno čula, pa ako vam nije...
1: Izvinite, nisam vas samo čula Šike, jel rekao ste?
0: Je, da.
1: Nihat Kantić, Šike, pjesma nešto o Jasmini, jel?
0: Ne, o Miljacki. Aha. I Azemini.
1: Svoj... Azemini.
0: Jeste.
1: Dobro.
0: Eto, mislim da je pobjedila 2017.
1: Dobro, hajde, pokušat ćemo naći. Ko je sa nama?
0: Ja sam stalna slušateljka vaša.
1: Baš mi je drago.
0: Mislim, to je najviše ono što kažu što je bitno.
1: Dobro, recite vi meni kako ste danas. Uživate li u još jednom divnom septembarskom danu? Jeste li raspoloženi?
0: Da vam kažem, dan je podnošljiv.
1: Dobro. A evo kiša za dva dana i hvala Bogu, nek nam se ova...
0: Kako Bog odredi, tako će biti.
1: Ma jeste, upravo ste.
0: Ne trebamo se u to petljati, nitko može pomoći mi, ništa, trebamo samo čekati.
1: Tako je, tako je. Hvala vam lijepo za poziv, evo ja, recite.
0: Prijatno.
1: Hvala, hvala, prijatno. Prijatno i vama, hvala lijepo, ugodan dan. Znači, evo, već smo to savladali, znači pauzu napravili, ide Mile. Ide Mila, a ja odoh tražiti Šiketa.

0: I dalje, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Družimo se sa vama. Možete nas pozivati na broj telefona 434-888. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. Podijeliti sa vama vaša razmišljanja o bilo čemu. Potpuno je svejedno, samo da ste nam onako fino raspoloženi i da vam mi ispunimo muzičku želju da zajedno kreiramo našu muzičku listu. Evo za našu slušateljku Nihat Kantić, Šike i Jazemina. Nadam se da je to pravo pjesma. Ukoliko ne bude, zovite nas ponovo da ispunimo neku drugu želju, a i svakako nas možete ponovo pozvati. A u međuvremenu smo imali još dvije želje, znači Enes Begović, pjesmu Lijepa je i Sviraj nešto narodno, Dona Ares i Halid Bešlić. Slušamo, u stvari zvoni nam telefon prvo. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Šta misliš?
0: Jeste li mi dobro, šta se radi?
1: Dobro sam, kako ste vi?
0: Odlično.
1: Puno pozdrava za tebe, također za Đuhu.
0: Hvala mnogo, Đuho, negdje izađe, ne znam gdje je, tu je negdje.
1: Prenesimo.
0: Hoću, hvala.
1: Evo ovako, pozdrav za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala mnogo.
1: Pozdrav za Nanu Hadžića.
0: Hvala, u Nanino ime.
1: Molim?
0: Hvala u Nanino ime.
1: Aha, ja mislim, pitaš me kako je ime.
0: Ma nije za Svadu, znam.
1: Ma ja.
0: Ma ja se sam farbam u plavo.
1: Dobro.
0: Recite.
1: Evo ovako, a moja muzička neka bude od Šerifa Konjevića i Jani.
0: Šerif i Jana?
1: Jeste.
0: Dobro, naću ja to nešto, znam onaj neki duet, ne znam baš kako ide pjesma, ali naćemo.
1: Ne znam, nije tačno pjesma kako se zove, ali to znam da njih dvoje pjevaju.
0: Ma naći ćemo, ništa se ne brinite.
1: Ma nije problem, ne sumnjam ja.
0: Kako ste mi vi danas, jeste li nagodni?
1: Pa nagodna sam, sami vruće.
0: Jeste vruće, ali eto najavili su kišu za dva dana i da će temperature ići dole. U svakom slučaju, nadamo se samo da će se ova žedna zemlja natopiti kišom, a sve ostalo... Jeste, sve ostalo... Neka nam grije. Do januara, do februara, taman.
1: Ja kažem kako je krenula izgleda da neće zime, ne bit.
0: Ma nek ne bude, mi ne znamo će li biti grijanje u Vogošći, tako da nek ne bude.
1: Pa veliš nek bude ovaj.
0: Jeste, hvala vam lijepo draga Lalo za poziv.
1: Prijatno, čujemo se.
0: Prijatno, čao, znači naći ćemo mi Šerifa i Janu, a dotad idu Azemina, Lijepa i Sviraj nešto narodno. Izvinite, puče veza, eto ga, idemo.

0: Poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pisme s komšiluka. Evo telefon, taman zvoni. Da čujemo ko je sa nama.
1: Alo, jeste li se umorili, kako ste?
0: Ma nismo, super smo. Šta ima, kako ste vi?
1: Pa dobro, evo, uz vašu muziku, super, odlično.
0: E, baš mi je drago. Ko je s nama?
1: Jedna komšinca odavno, nisam daleko, ali dobro je, dobro je. Ovaj, stjela sam da vas zamolim, može li Banja Luko i ta tvoja sela?
0: Tu je ko Sevdah neki, Banja Luko i ta tvoja sela, jel?
1: Ja, možemo jeste, tu...
0: Ja. Dobro, da vam kažem, možemo tu odmah tamo nakon Hadžbega oko 5:20. A recite mi, može li nešto onako baš narodnjački ono?
1: Hajde. Jedino kad bi rekao meni dida moj, ja sam ti taj patriota za to.
0: Joj, dobra je, Davor onaj. Ma sad ću ja njega da nađem, a pjesma je odlična.
1: Odlična pjesma, eto
0: rekao
1: tako.
0: Meni dida moj, evo. Dobro,
1: da,
0: hvala vam.
1: Sana tvoja, to volim tako.
0: Jeste. Pa kuda mi je nestala ova pjesma, naće nju Đuho. Hvala vam lijepo, ostanite i dalje se nama,
1: hvala
0: ide.
1: Šta je?
0: Hvala.
1: Hvala i vama, najljepša kad nas tako fino usrećite.
0: Hvala, drago nam je zaista da ste zadovoljni u patriotskim džuhom. Hvala lijepo, prijatno. Ostanite i dalje na Talasima Radija Vogoša. Ovo je emisija Pismo iz komšiluka. Dobili smo eta pjesma. Odlična. Đuho je tu, uči me ovaj neke nove stvari ovdje u računaru, pa smo se malo zadeverali, ali ispunili smo sve ove vaše muzičke želje koje ste dosta zatražili i došla nam jedna prekrasna poruka, kaže: selam i veliki pozdrav iz Njujorka od Hasana. Sve najbolje slušaocima Radio Vogošća, a poseban selam mojoj sestri Mezimici Zumri i bratu Hamedu, zaista je ovo lijepo čuti. Kaže: moj sin Hamza jučer je napunio 27 godina, pa mu ovom prilikom

Želim puno zdravlja, sreće i svakog hajra i bereketa u životu i braku. Nedavno, 31. avgusta, proslavio i prvu godišnicu braka. Znači, želimo Hamzi sve najbolje, mnogo sreće i rahatluka, zdravlja, da mu se ispune sve želje. E sada, Hasan je pitao ako može za njega i sve moje drage ljude, jedna od rahmetli Halida, kad zaigra Srce od mraka, kaže Đuho, evo već je na listi, znači ide Davor pa Halid kad zaigra Srce od mraka, ovo specijalno za vas jer je pjesma već jednom išla, ali zbog ovako divne poruke i ovako lijepih želja i ovo Sestra Mezimica, pjesma ide ponovo. Znači zovite nas 434888, kasnije ćemo ono Banja Luko i ta tvoja sela, 062-045-118 Viber broj. Šuti, Azra, da slušamo kako ljudi pjevaju.

0: Idemo dalje, 16 sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Dobili smo još jednu poruku, javio nam se dragi Tarik. Evo imamo nekoga prvo da ga uključimo u program. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Vratnicami jučerašnji.
0: O, poštovanje, kako ste?
1: Vama isto, samo da smanjim ovaj radio, da ne smijem nikog.
0: Samo izvolite.
1: Da vam kažem, lijepo je sunce, još malo kiša i tako dalje.
0: Dobro.
1: Ja bi sad onu pjesmu Vratnik pjeva, vratnik ne tuguje.
0: Dobra, i ta dobra. Vratnik pjeva, Đuho će naći, evo ga, nek ostavi onaj telefon.
1: Da, da. Imam ja svaki dan ću izabrat neku finu.
0: Neku dobru, finu, s temu.
1: Jednu malo življu, samo
0: e, tako, brate.
1: Tuge pjesmama, ne
0: to tako,
1: fino.
0: Brate, vratnik pjeva, nek pjeva, da Bog da, vječno
1: pa,
0: pjevo.
1: Svi pjeva, nek je svak dobar.
0: Jeste, vala, kako ste vi danas?
1: Nek sluša radio, Bogoća, kućam po dobro i po danu.
0: Hvala.
1: Bogoćansku ronku na televiziju kućam oko 12 na radio, vi da ja sam pratio.
0: E, hvala vam mnogo, hvala vam mnogo. Kako provodite penzionerske dane? Šta radite? S kim se družite? Jel tu u Mahalu izađete?
1: Dobro, ja sam penziju za radio opštinskom sudu, znaš. Ja sam
0: bio, vi ste očuvan.
1: Pa da kažem, radio sam ko na centrali, ovako komunicirao sa svijetom 45 godina.
0: Aha,
1: dakle,
0: dobro.
1: Onaj, dole sam ja radio sam i u pomoć na Palma, dora sam da vamo. I vamo sam onaj penziju za radio opštinskom sudu, radio onaj od 2002.

0: peta godina sam u penziji.
1: Dobro.
0: Pa dobro, provodim dan, imam svoje mače, još sukcu, nazvali se, imam ovdje lijepu baču, ja sam baš ono malo sače, nisam ja skroz na vratniku, malo više sejskog groblja gore.
1: Dobro.
0: Nema.
1: Motoma.
0: Prije čače, ali eto, fino, imam baču, izađem, imam sve.
1: Ma ljepota, blago vama.
0: Žena još radi, gospođa radi, eto i ona će brzo u penziju, rekao, kad će svi te u penziju, ja vjerujte, sad kad bi meni rekli vrate, ja ne bi nikad se vratio, ja bolje sad živim, bolje mi nekako to.
1: Dobro.
0: Znaš to, ja više radio slušam, radio će biti nekad TV-a, ali radio neće nikad nestati, on će biti za narod komunica. Ima, recimo, ja sam slabovidno te politike, sam to, znaš, tako sam tu školu nekada davno završio.
1: Uh-huh.
0: Nije skoro slabo, ono prva, onaj, slabo, kretuo sam se dok sam radio, sad ne smijem sam da se krećem.
1: Dobro.
0: Mora neko samo, eto, to je to, i sad znači, provodi više ovako uz radio, i sad ja znam, slušam.
1: Dobro. Je li ono rekao ste Kenan?
0: Jeste.
1: E, dobro, da zapamtim, samo Kenan.
0: Kada je nato meni ime, prije se, evo, sad će 69. nazavlja godina, a, evo, 5 godina sam u penziji. 5, nije do. 5, izvinite, 4, pune,
1: ma do. Ma taman lijepo. E, reste vi meni, može li su posle Hadžbega vratnih pjeva? Imamo već Banja Luko i ta tvoja selovna u Hadžbegu 17, pa posle toga.
0: A ma može, kad god pustite,
1: super.
0: Pustite, nije problem nikakav.
1: Hvala
0: nije,
1: mnogo.
0: Ja i da ne zove me sa sviđaju sve pjesma, ja narod mora malo neku ovako, sutra ću ja neku malo drugu.
1: Odlično.
0: Samo nisam ono upratio, tako se opet počinje.
1: Ova emisija od 15 sati i 30 minuta pismo iz komšiluka, znači
0: da,
1: u pola četiri.
0: Nisam dobro čuo, znate.
1: Hvala vam mnogo. Hvala mnogo, uživajte u ostatku dana.
0: Reko, pardon, pozdravljam sve vjerne slušalce radi Vogoće.
1: Hvala vam lijepo.
0: Čirom svijeta, gdje se god čujem.
1: Hvala vam lijepo, hvala lijepo i želimo vam ugodan ostatak dana. Dragi Keno, poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Javio nam se i Tarik, kaže pozdrav vama i slušateljima od Tarike iz Trebinja. Danas bih volio čuti pjesmu od Adnana Jakupovića Pješke. Ide već na listi, telefon ponovo zvoni, da čujemo ko je sada sa nama.
2: Čačkati po Banja Luci, ja moram odmah.
1: Nema, kaže Đuho, ovaj Sevdah može tamo iza Hadžbega. I mogu vam reći da je to logično. Sad je ovo kao narodna, ono baš može. Eto, recite vi meni, Nano, koja je vaša danas muzička?
2: Moja muzička želja danas od Halda Muslimovića Dunja na Ormaru.
1: Hald Muslimović, jel tu nije Sevdah, tu može ići?
2: Ma ja.
1: Dobro. Dobro, naćemo, kako ste vi, dobro sve?
2: Pa dobro, Alejandro, uz vas ne može biti drugačije.
1: E, drago mi je, hvala mnogo što ste
2: hvala,
1: se javili, živjeli vi, prijatno.
2: Hvala za sve slušalce, a uzvratni za Lalu i za Tareta našeg i ostale, sve slušalce, svi su naši kogod je uz nas.
1: Hvala vam mnogo za javljanje, uživajte u ostatku dana, prijatno
2: uvijek,
1: i vama.
2: Uvijek.
1: Hvala još jednom, draga Nano, drago nam je da ste sretni i zadovoljni. Znači, ja rekoh, javio nam se Tarik iz Trebinja, kaže, volio bi čuti pjesmu od Adnana Jakupovića Pješke. Tarik uživa u Trebinju. Trebinje je jedan od najljepših bosansko-hercegovačkih gradova i drago mi je zaista da se javio. Ponovo nam je poslao poruku i Hasan, kaže, hvala vam puno i ako sam sestru rasplakao, ali sestra je sestra. Tako je. Sestra je sestra, brat je brat. Hvala vama mnogo za ovu poruku. Malo prije izazvali ste emocije kod svih nas. Znači, u nastavku slušamo Dragana Mirković i Daniel Đokić, pjesma Život moj, to je onako kao neki malo brži ritam. Ne znam kakva je ova Adnanova. Pješke, pa ćemo vidjeti. Dunjo moja, Hal Muslimović. Javljajte se, pišite, zovite. Eto, pričajte.

Slušali ste sjajnog Adnana Jakupovića, to je bila muzička želja našeg dragog Tarika. Poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Znači, ono što sada ide jeste Hald Muslimović, Dunjo moja, pa nakon toga da čujemo šta nam poručuju iz Zamka, pa onda nakon toga Haris Džinović i Muštuluk. E sada, pjesma Muštuluk, to je muzička želja naše drage Hanke, javila se, kaže, može li zameni Muštuluk sad, a kasnije sjetuje me majka od Seje. Pozdrav nama, naravno da može, draga Hanko, a ja ću još jednom ponoviti onu želju i lijepu čestitku od malo prije. Kaže, selam i veliki pozdrav iz Njujorka od Hasana, sve najbolje slušaocima Radija Vogošće, a poseban selam mojoj sestri Mezimici Zumri i bratu Hamedu. Moj sin Hamza jučer je napunio 27 godina, pa mu ovom prilikom želim puno zdravlja, sreće i svakog hajra i bereketa u životu i braku. Nedavno 31. avgusta proslavio je prvu godišnjicu braka. Evo, zaista jedna neobična i lijepa poruka. Hvala vam lijepo za javljanje. Dragi Hasane, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Znači, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 17 sati. A nakon toga slušamo sjajnu emisiju, što bi rekao, Hadžbeg.

0: Amazing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tovatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
4: Prikaze. Gledam sabahile u nas sa čardačića i vidim zabijelo se mezarje i aman do potkuću nam došlo. Nešto kontam koli će kome prije. Fata kada mi čita misli veli, samo iskoračiti u Zeire i eto nas među naše najminije. Jesmo valaj zasjeli na ovom dunjalku ko niko naš. Neko nas još malo bončko dokle nam je suđeno pa kako god. Gledamo na je narod hoda kroz greblje i dan i noć, ko da je perivoj. A prije su se ljudi plaho plašili proći kroz greblje, pogotovo u noći, jer se znalo svašta prikazati. Pričali su po šeharu kako je jedan momčić za Ramazan dijelio samune i pozivao na iftar. Pa mu ostao jedan i bilo mu ga mrsko odnijet, pa ga spustio na prvi nišan i reče. Rekao ti je babo da dođeš u nas na iftar. Iste familije su se kleli da im je taj rahmetlja bio na iftaru i ne samo to, nego i poslije odveo u sebe u mezar i pokazao im sve šta je na onoj strani. Ja! Neki vele da se prikazivalo najviše afijunđijama što su pušili afijun, biva opijom, kad bi se vraćali s bembaše iz Hadži Šabanove mehane, či je bio jedan sobičak koji su zvali Al-Kamer. Obe jarebe baš kono sure iz Kur'ana. Ako bi htjeli prečicom morali su kroz greblje i naki opijeni svašta bi im se prikaži. Pričao su za onog avdagu debelog mesara da je preko noći osjedio prolazeć kraj greblja. Čuo onako jare kako mekeće i zagazio prema njemu zamišljajući kako će ga zaklati rasprodat meso. A jare mu skočila za vrat teško ko Turč. Pa ga je morao nosa kroz čitavu čašiju dok nije dopuzao na sve četiri dokuće i pred vratima se onesvijestio. Sabahile ga nađoše bijelko i ono jare što ga je svu noć nosio. Samo još da vam ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričao meni jedno Minkin dedo kako se on nekoć iskupljali kod drviša nad kovačima pa bi tamo uči i okreći se sve dok ne izađu izvan sebe. Baš ko oni kad se napuše afijuna i onda bi se okladi ko smije proći kroz greblje. Najdrčniji bio neki Sejdal Jasin, mujage užara. I onda se spremi, nauče dugi mantili, veli da ja njih malo prepadne. Pone se sa sobom nakav kolac da ga zabije na sred groblja kod okaz

odvažnosti. Dođe on bome na sred srede u mrkli mrak i dobro zabi kolac da se ne bi oborio i trkom pođe nazad. Kako on poleti, tako ga nešto ščepe, pouče sebi obori na zemlju. Od golemog straha stade mu srce. Ah, babi ga čekali svu noć da se vrati, a ne smije doše otići za mraka da vide šta je sa njim. Kad su prvi horozi zaukujsali, otiđaše i ugledaše Mujaginog sina kako mrtav leži, a kroz donji dio mantila proboden mu onaj kolac. U današnji vakat živi se šetaju kroz mezari i dan i noć, baš ko da je perivoj, a rahmetlije se pošutle, nosa više ne pomaljaju. More bit se boje da im se živi ne prikažu i ne prepadnu ih ko što su on njih prepadali. Allah salame.

Pitali bi vaktile u nekom selu oko Sarajeva hođu. Ima li u dženetu duhana? Ili hođa, ne ima i ne treba vam tamo duhan. A hoće li biti u dženetu Sarajlija? Nastaviše se oni. Bez bel da hoće, veli hođa. E onda će oni nabaviti duhana. E onda ćete morat svi zajedno u džehennem po vatru, veli hođa.

Sjećaš se ti, moj uzeire, kad ono nas hamo odvede na iftar, oni hotam. Ja ljepote i črama milijala, nisam ni znala da nako nešto u nas ima. Bog zna koliko je platio, ne ti da nam rijed. Veli mi, Farta Sabah ili u nas na Čadačiću. Sjećam kako se neću sjećat. Odveo nas hamo u njih hotel na iftar. Ja Mileta tamo dragi Allah. Čitave familije zajedno došle da iftare, ne ima šta ne ima. Oni konobari letaju, igraju oko tebe ko da si sultan i samo donose li jedno za drugim. Meni vala bilo dosta hurmu pojest malo tope, zatracom, unom i zaliti imberom, a oni donose li donose. Gledamo na svijet, to sve obučeno ima se, pa došli da pokažu svima kako imaju i kako mogu. To bi ja nam što im sama komore zgriješiti post u propast. Kud dođe u ovaj šitank? Lijepa svoja kuća i ftari od brvaktile. Ne bi im imala lijepe među njima, ali reko ništa da ne bi ami iskvari. Meš čini da nisu svi ni postali, bilo i drugih vjera, a iftare li iftare? Vazda su u nas nepostarče pripremali iftare za postarče, ne bili oni kakvi se vapa hajrovali. A sad, meš čini postarče zovu nepostarče na iftar, ne bili od njih šta hajrovali. Aj nek, neće li njih poći ah za postom i Ramazanom. Sjetih se Ramazana, birvaktila i nama, me oblinaka, milina i dragost. Mogu bi vam o tom knjigu napisat, ali ne imam kad. Moramo u tufahiju pojest, a sad će i kahva. Ako su birvaktile samo paše, age i begovi iftarili, a sad more aman svako. Pa dok se narod navikne, naviće se brzo, jer lako se na dobro naviće. Da Bog da na vas da ovako bilo, ali svima podjeti.

0: Radio Vogošće. Vogošće. Vogošće. Vogošće.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogošća. Danas je utorak, 8. dan mjeseca septembra 2026. godine. Eto, sutra dugo i željno iščekivana kiša, tako najavljuju meteorolozi u poslijepodnevnim satima. Naravno da jedva čekamo tu kišu i meteorolozi kažu da će temperature biti niže nego do sada. Ljeto se je pokazalo zaista onako u punoj snazi, ali jutra pokazuju da jesen sigurno, ali polako dolazi. E šta ću vam još reći, znači šta nam to slijedi u nastavku? Dobra muzika i dalje dobra muzika, od 19 sati Vogošćanska hronika, vi to već znate, danas hroniku uređuje i vodi Samir Mujđić, nakon toga opet mnogo dobre muzike i redovni uobičajeni sadržaj. E da vidimo šta nam ide. Kemal Malovčić, još na klupi, srca stoje.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tovatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam sedam.

znam šta da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

I onda sat i fortel tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale, a ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

neko loži. Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša kao